opklaret musikmysteriet. SMS VLR og dit bud på sangen til 1266. Læs mere om konkurrencen på vlr.dk. We were good.

0: casa era lit.
1: Sange på dansk. Sange til hjertet. Magi i luften på VLR.